ޒަމްޒަމް ފެނަކީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ޤުދުރަތީ ފެންގަނަކުން އަންނަ މައިފެނެ މިވަޅަ ފެންލިބެނީ ބިމުގެ އަޑީގަވާ ފެން ހަރުލާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ފަށަލެއަކުން މި ފެންގަނޑު ޢާވަނީ ވަށައިގެންވާ އިބްރާހިމް ވާދީ ވާދީ އިބްރާހިމްމާ ކައިރީގަވާ ފަރުބަދަތަކަށް ވެހޭ ވާރޭ ފެން ބިމުގެ ތެރެއަށް ހިފަހައްޓައިގެން ޒަމްޒަމް ވަޅުގެ ފުންމިނުގ ގައިގަނޑަކަށް އެއްތިރީސް މީޓަރު ނުވަތަ ސަތޭކަ އެއް ފޫޓު ހުރޭ ނީ އެންމެ ކުރިން އަތުން ކޮނިފަވާ ވަޅެއް ވަޅަ ފެން ވަންނަނީ ވަޅުގެ މަތީ ފަށަލާގަވާ ހިލަޔާ ވެލީގެ ތެރެންނާ އަދި ވަޅުގެ ތިރީގަވާ ހަރު ހިލަތަހުގެ ރެނދުތަހުގެ ތެރެން ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ ބޭނުން ކުރި ވަޅުދަނޑިޔާ ބާލިދީގެ ބަދަލުގ މިހާރު ފެންނަގަނީ ޒަމާނީ ކަރަންޓު ޕަންޕުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މިހާރު ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ޢާއްމުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުޅުވާ ލެއިފަވާ ތަނެއް ނޫން ނަމަވެސް މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަހައްޓާފަވާ އިސްކޫރުތަކާ ފެންއަޅާފަވާ ހަންތަކުން ޢާއްމުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެންލިބޭނޭ ಇಂತಿಜಾಮ್ ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ ޒަމްޒަމް ވަޅަކީ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފެން އޮހެމުންދާ ވަޅެ މި ފެން މެދުނުކެނޑި ޮހުމާ ހައްޖާ ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގ ޒަމްޒަމް ފެނަށް ދެވިފަވާ މުހިންމު ދައުރު ކަރުންތަކަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފަވާއިރު މި ބަރަކައިތެރި ފެންވަޅު މިހާރު ހުރީ ކުންތާކު ކިހިނެއްބާ ޒަމްޒަމް ފެން ނެގެނީ މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރަމުގެ ތެރޭގ ކައުބަތުލްލޯހު ގެފުޅުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގައިގަނޑަކަށް އެކާވިސް މީޓަރު ނުވަތަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ފޫޓު ދުރުގ ހުންނަ ވަޅަކުން ޒަމްޒަމް ވަޅު ހުންނަނީ ހައްޖުވެރިނާ ޢުމްރާވެރިން ގެފުޅު ވަށައިގެން ތޮވާފު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފަވާ ހުދު މަރުމަރީ ހިލަ ޖަހާފަވާ މަތާފު ސަރަހައްދުގެ އަޑީގ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಫಸ್ತುಳಸ್ ದೆವನಾಹರು ಹಜ್ಜಾ ಉಮ್ರಾಯಂ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ಇತುರುವ ಮುಂದಾತಿ ಎಫರಾತಕ ಲುಯಿಫಸೇಹ ಕೊದ್ದಿನುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಮತಾಫ್ ಸರಹದ್ದು ಫುಳಾಕುರುಮ ಸೌದುರಸ್ಗೆ ಫಾನ್ ಇರುಷಾದು ದೆವ್ವಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶುಂ ಜಂಜಂ ಬಳುಗೆ ಮತೀಬ್ಯಾ ತಿರಿಕೊ ಮತಾಫ್ಗೆ ಅಡೀಗ ಗ್ಯಾಗಣಕ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತೆ ಮೀಟರು ನುವತ ನುವ ಫೂಟು ಫುಮ್ಮಿನುಗ ಹೆದಿಫವಾ ಬಿಮುಗೆ ಅಡೀಗೆ ಬಯಗ್ಗೆ ತೆರೇಗ ವಳುಗೆ ಅಂಗ ಹಿಮಣ ಬಂದು ಕುರೆವುನು ದಿಹಾಸ್ ತಿಮ್ಮಣ ಅಹರು ಮತಾಫ್ ಸರಹದ್ದು ಇತುರ ಬೊಡುಕುರುಮ ಫುರ್ಸತು ದಿನುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಬಿಮುಗೆ ಅಡೀಗವಾ ಎ ಬಯ ಬಣ್ಣಂ ಹುರಿ ದೊರುತ ಬಂದು ಕುರವುನು ಅದಿ ಫೆಂಬೋಂ ಹಾಸಕೊಫವಾ ಇಸ್ಕುರು ಬರಿತ ಮತಾಫ್ಗೆ ಅರಿಮಚ್ಚ ಬದಲು ಕುರವುನು ಮಿಯದು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗೆ ಎಕಿ ಬ್ಯಾತಹುಗ ಬಹಟ್ಟಾಫವಾ ಫೆಂಕೂಲರುತಕ ಇಸ್ಕುರು ಬರಿತಹುಗೆ ಎಹೀಗ ಹಜ್ಜುವರಿನ ಫಸೇಹಕ ಮಾಯಕು ಜಂಜಂ ಫೆನ್ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಸಾಂಬಣಿ ಹಮಜೈಫು ޒަމްޒަމް ފެނަކީ ހަމޭކަނި ދީނީ ގޮތުން މައިން އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ސައިންސާ ދިރާސާވެރިންގެ ސަމާލުކަން ނުހަނު ބޮޑަށް ހުއްޓިފަވާ އާދެއާ ޚިލާފު ފެނެ މި ފެނުގެ ކޮންމެ ތީކެއްގެ އިކުލެވިގެންވާ ސިފަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ފެނަކުން ފެންނަށް ނެއްފަދަ ޢަޖާބު ކުރުވަނިވި ކަންކަން ސައިންސްވެރިންނަށް މި ފެން އަންނަ އަސްލު މަސްދަރެއް އަދިވެސް ދެނެގަނެވި ފެންނުވެ ފެންނަން އޮތް ކޯރެއް ނެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުހާސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވަންދެން މި ފެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ އޮހެމުން ހިކިފަސް ހަނަފަސް ސަހަރާގެ މެދުގ ހުރި ވަޅުން ކޮންމެ މިނެޓަކު އެންހާސް ލީޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން އުފައްދާ މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ ސާފު ޕީ.އެޗް. ލެވެލް އެންމެ ފުރިހަމަ ފެން ޒަމްޒަމް ފެން ބޮއެގެން އިންސާނުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭކަން ސައިންސްވެރިންގެ ދިރާސާތަކުން ވަނީ ސާބިތުވެފަ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಬೈಯಕ್ಕಮವ್ವ ಕೆನ್ಸರು ಬೈಯ ಶಿಫಾ ಲಿಬೇಕಂ ಬಣಿ ಕಶವರುವೆಫು ಫಹುಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ದಿರಾಸಾತಕುಂ ದಕ್ಕಾಗುತುಗ ಜಂಜಂ ಫೆನುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕೆನ್ಸರುಗೆ ಟ್ಯೂಮ ಹಶಿಗಂಡುಗ ಉಫೆದಿ ಬುಡುವುಮಂ ಹುರಸೆಳೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಮಶೂರು ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಯಕ್ಕಮವ್ವ ಮಸಾರು ಇಮೋಟೋ ಬಣಿ ಜಂಜಂ ಫೆನಾ ಬೆಹೇಗುತುಂ ಏತ ದಿರಾಸಾಯಕ್ಕುಫ ಏನಾ ಬುಣೆಫವಾಗುತುಂ ޒަމްޒަމް ފެން ކީރިತ್ ޤުރުއާންގެ އަޑު ޖެހުމުން ނުވަތަ ﷲގެ ಇಸ್ಮುފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ಇಸ್ಮುފުޅެއްގެ އަޑު ޖެހުމުން އެކަމުގެ އަސަރު އެފެނަށް ކުރޭ އިމޯޓޯ ކޮށްފަވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުނުފޮއް މެސެޖެސް ފްރޮމް ވޯޓަރ އެން ދ ޔުނިވަރސްގެ ބުނިފަވާ ގޮތުގ ޒަމްޒަމް ފެނުގ އެންމެ ފުރިހަމަ ކްރިސްޓަލް އުފެދެނީ ކީރިತ್ ޤުރުއާންގެ އަޑު އެފެނުގެ ޖެހުމުން ಅದಿ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲೋಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳು ತಹುಗೆ ಅಡು ಜೆಹುಮುಂ ಎಯಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ಮುಫುಳಕ ತಫಾದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೆಂ ಉಫೆದೆ ಇಮೋಟೋ ಬುಣೆಫವಣಿ ಮಿಫದ ದೇವಣ ಫೆನೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ತನೆಗ ನುವಾಣೆ ಕಮು
ಮಿಹುರಿಹಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದುಂತಕುಂ ಕಷವರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಮೀಗೆ ಸಾಧಸತೇಕ ಅಹರು ಕುರಿಂ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲೋಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫವ ಬಸ್ಫುಳು ತಹುಗೆ ತೇದುಕಂ ಝಂಝಂ ಫೆನಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ವಿಷ್ಣುಮ ಬುರೆ ಮಾ ಮತೀಗವ ಇಲಾಹಿ ಮೋಜಿಸಾತೆ.

ހަމަކަށަވަރުން މަރުވެފާތިބޭ މީހުންނަށް ކަލޭގެ ފާނަކަން އަޑެއް ނީވެވޭނެތެ އަދި ބީރު މީހުންނަށް އެވުރެން ފުރަގަސް ދީ ދާހިދު ކަލޭގެ ފާނު ގޮވާ ލައްވާ އަޑެއް ނީވެވޭނެތެ

ހަމަކަށުވަރުން ފިރުޢަން ބިމުގައި ބޮޑާވެގެން ފި އަދި އެ ބިމުގެ އަހުލުވެރިން ބައިތަކަކަށް ބަހާލި އޭގެ ތެރެއިން އެ ބަޔަކު ނިކަމެތި ކުރަމުން ގެންދި އެވުރެންގެ ފިރެހެން ދަރިން ޤަތުލުކޮ އެވުރެންގެ އަންހެން ދަރިން ދޫކޮށްލި ހަމަކަށުވަރުން އޭނާއީ ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ތެރެން ވީ މީހެކެއް